ebawa kọrin ìdílé wa o ebawa kọrin ìdílé wa o. Ah, I say I beg, help us sing this our folk song. Sing with us together. Listen one more time. Ebawa kọrin ìdílé wa o ebawa kọrin ìdílé wa o ebawa kọrin ìdílé wa o.